آئی راشی پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو. یہاں سلمان خان کے ساتھ سونم نے اسکرین شیئر کی. بھویتا سنگیت اور پاریوارک بھاوناؤں سے بھرپور اس فلم میں سونم کی سادگی نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا.